0: 是欠收的季节啊，又要举行主灵祭，这是庆祝丰收的祭典，有着回然不同的意义。
1: 咕隆咕隆妈妈哈用好给母萨都米不拉大诺牛爱奶不哭啊咕隆呀大带完了哎哈喽哥哇妈来大滚叽叽叽叽叽叽干啥班班大好好母噜噜那该该啦叽叽叽呀翁叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽Kulung kulung mama hayung hukil musa tumibula Tanuh niugay na bukua Kulun niya tatay wal haluk Kaba maray takun titik titik titik titik